ne wo awurade yɛkɔti wɔ yɛntumi nyi yɛhia wo hyɛ wo mama ne yɛntumi nyina mɔfrɛ adwuma a woafrɛ yɛ aba mu yi nnipa twa yɛ wo nyinaa hyia yi atɛ ku pɛnduase

Erade usimitwa bobia tamitumitwa Asemnyina na mede aya nyumtwe miwa ya kanfu de bebe Erade juwa ye ye Ena anope Ena ewie ena anyumre Jontontom esanse Usana ufata Jesus.

ebi ana wonunu no ho na sere keke because o hwe baabi ya ofri o hwe abusu ya wodam na o hwe sebi baabi ana wotene baabi ana wodane